she ge wa kele kele yo ro le amen Telingele ibo anu nye nyinun kwa po nchimbono gene lembo ole Joseph Bubaka nye nchimbono ole Radio National Catholic nbabu ya amwale ale geti amwanyo ale geti le onchimbono negele nye nyinun kwa po nyinun aviele o mle nyako nyinun seye o ele ufuyi evye esere eleyi nye no ulo Reforce ou se yenton ale se yenton papi ni michini kwapo negele mono are regio so musuwe upa nchi mboyin mpi lapo oma yinu mono ye mdidima esi ufuta mfe mono mivye iki mo ubu bomu uku esi ma u pie meye mba no profye la komo no Mono murilo mono konje avenya ko ni sase ba upe uboja agbon ntenu no oyin na makura fe agbonbu agbon nyaari agbonbu agbon nyaari mele bon ton opusi ma wiki so ese oye bushu nai ko pe shira mrowu ma wu mo se ye ne pim pilapu mushu egbuba ale me ne ape kaka yaji na jele enyo no abijan yin abeare no yin ya beno ufu lonyo ni len mbono ufu lonyo ni len isi bo ide ubole ibole lo ufu ala nyi buwa gba ala nyi se chiche jin nbi didi mama ke ba e tangi fe jesus christ e yo amen du master no sa se ban le du master ni ale wonu se ye di ga no ko bo nda ari lo le nda pide ni ye ki bo le isai na kwa ko bo isai uru zakari ko bo zakari na kwa waki ibo kubo zakari uru nyako kipie ege ku nyako kierishi ineo ndanyo niye ki ibo le niye ki ibo le tolikiri na kwa nuwe ya iki agenu kono rom kubo rume uru pie kipie ege ku nyako kubo ege ku nyako o ki yi ba ibo kene kururu yibo ene mpo kirishi ene areo ene ba jesu nda kile nye ki yibo ole matio kile na kwa kubon matio uru ene mpo kipio yewe ku ene branji uni kirishi ibra sao nge jiro koshi alefiki ndantene ole ba jesu kristo ehe chibintonu bombo ehe chibintonu shi nou le ufuru le shipata le pashi ni kefe eyi oru butano fulowo shi anshiji fulowo anshiji le ala rinu okumu budele o shin ebe fubolo aritenu mbogele kubolo mbogele au shi fuvivi Vivie, fo o opuye o. Buteno o. Fulomu. Buteno o fulomu. Buteno o mugu. Kwa po u furon. Rion. Gose. Ramon. Fubo bunu kwa po ulomu. Rion ramon. Rion ramon ge. Ale. Gile.